Kırışıpoli'ye çok teşekkür ederim. Bugün orada dinleyen dinleyicilerimiz vardı. Kiraz topluyorlardı. Harika kirazlar vardı. Sarışaban Kırışıpoli'de Kiriye Maria Polipoli Kalimersiz Kalevdoma'da. Bulgaristan Deli Orman'a çok teşekkür ediyorum. Oradan da dinleyicilerimiz var. Bulgaristan Deli Orman coğrafi olarak Orta Asya'dan sonra en çok takıldığımız yerlerden bir tanesi. Araştırın, okuyun, bir bakın derim. Bulgaristan Deli Orman. UNESCO'ya ve Greenpeace'e teşekkürler. Canlar. Sezer, çok partili sistem değil de çok partili, çok sesli radyodan çağırırlarsa ne yapacağız? He? Sezer? İngiltere'den radyodan, Almanya'daki radyolardan teklif gelirse nasıl değerlendireceğiz? Kaç para bu bonservis meselesi? Ayarla bakalım. Kilolan mı gidiyor bu da, sesin şeyine göre mi gidiyor? Ne, anlamadım ki. Ya böyle hep diyorum ya, dostun kara günde sabırlısı, hesap gününde gönüllüsü makuldür. Abim de mükafatı sizin gibi güzel insanlarla verdi ya bize. Ey yavrum, ey ey ey. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la